hvor ram endte kan nej euroskina. Det mere æser gav efter matvort køn. En fælge just gældet nok en bedsvare matvort. En dår skal en nejskina og længe hul. En for mennesken, hvad æser godt lukke køn, der bedre to kænen vis. Ja, bit wann können wir aufstemmen? Bit to a 21. September. An 21 Uhr vor wir doch to werden wat für ein Biel wonnen he. Bit a nice Gina da über Kem, dat wall noch Jürgen Dürre.

Jeg tænkte, at jeg ømringer en vik i tæsken miskjæs morgen. I efter tæsken nyggen anerklug 3 nien internetforbindung. Det hed nien internet an og nien festnet. Og nu tager op kønnet forlig nok færkem det af handis og eigung under de tid banan under gebyden over øllerskel jo endelig gong. Andet sådan nogle notfallpunkter indrettet sådan under sprutenhøsing yb at eilun yb omramme. Hvad er en hvad as der hen der satan hokker an kønnende notruf ofsat. Ja, andet skolam ham jo forlicht også en strøgtlej at vort ofsat at køn forlicht vis det at an internet dan ei så ganz weil er gungt, wann det, weil er ungangmord wucht, dir am kommende Hals das Passwort ütschöck für den Router hat, vielleicht skam det noch uns, weil er ihn do. Und ja, ich will noch heute zum Beispiel die ganzen Passwörter aus, die skallam ja willamsens ein Bett am Schöck.